0: Hallå, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar på NKV från Nilof. Skön!
1: Es mir start, var so!